Wanangu wakue, sina bodi kukuandikia japo. Sina mengi ya kusema, mie wako mwaminifu. Fikra teule. Yo, fikra teule. Yo, fikra teule.